Jobo namba tso, xa la zha zha xue bi lu zi di na, du ka wei zhong qi zhuan de po mi mong bu, ga bu xi bi lu zi zhen xi ba di ni. Lu zi di ni, du ren qi pong jo dang, dun du na zhuan qi san bi ko xio dang tu ni, zang bi ge zang xie zhi. Di na, sin zhu lin zi ni, ji ba do gar ya dang, su zha ge dong wi, zhen xi ba lu zi di, to lo lo ngang, sin zhu.